Ari, ta tari ge jo huin de jili da tang mang tun chim jung nang ge za zhe ni yue jie za tun ge zong ni. Lam zhu wa dang yang na ka luo su xi ying gan zhe xie gan ke wi jia chim jie ge jian zhen zhe ge xi xi ba dang dil. Ni yue xia jue di ging yi jie cai ji li ge liu mei dang. Nong zu jie gan zhe jie zhe dang ke xi ba su zu na de zong ni. Jia chim ge jing xin ga na ba zu nian de xi ba yin ne. De ge nian kun zhu nan ba ge ying za zhe ni yue li nan gan zhe ke ge min ge ta ni. ᱡᱟᱪᱢ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱛᱤᱞᱟ ᱡᱤᱞᱩᱱᱟ ᱨᱩᱵᱡᱟᱢ ᱥᱤᱭᱚᱡᱮᱫᱮ ᱛᱤᱢᱤᱥᱞ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱛᱟᱨᱤᱜ ᱞᱮᱪᱷᱟᱱ ᱫᱚᱵᱡᱮᱱᱤ ᱞᱚᱨᱰ ᱛᱚᱥᱩᱝᱭᱮ ᱱᱤᱪᱷᱞ ᱩᱜ ᱱᱤᱭᱩᱡ ᱪᱟᱡᱤᱞᱟ ᱫᱟᱨᱠᱟ ᱪᱤᱨᱛᱨᱤᱜ ᱡᱩᱞᱜᱤ ᱪᱟᱛᱟᱝ ᱱᱤᱭᱩᱞ ᱠᱷᱟ ᱱᱤ ᱠᱮᱜᱱᱞᱟᱜ ᱱᱚᱪᱤ ᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱱᱛᱟ ᱢᱟᱡᱨᱩᱭ ᱛᱟᱞᱟ ᱡᱟᱪᱢ ᱜᱮ ᱡᱤᱝᱦᱤᱝᱜᱟᱝ ᱩᱪᱩᱥᱤ ᱵᱟᱭᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱛᱤᱪᱩ ᱡᱟᱜᱱᱜᱤ ᱛᱮᱨᱱᱜ ᱪᱷᱢᱠᱥᱟᱞ ᱢᱮᱞᱩᱝ ᱥᱤᱵᱤ ᱞᱮᱪᱷᱟᱱ ᱛᱩᱝᱪᱢᱫᱟᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱵᱤᱥᱩᱝ ᱞᱮᱪᱷᱟᱱ ᱫᱤ ᱥᱩᱢᱨᱤᱜ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱫᱚᱱᱡᱤᱱ ᱵᱟ ᱪᱮᱯᱛᱟᱱ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱢᱨᱤᱝ ᱜᱟᱝ ᱠᱨᱟᱫᱚ ᱛᱨᱤᱭᱱᱟ ᱫᱤᱱᱟᱞ ᱦᱟᱱᱡᱤᱱᱤ ᱢᱟᱱᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱩᱢ ᱪᱷᱟᱞᱟᱢ ᱡᱮᱞᱮ ᱪᱷᱟᱱᱟᱜ ᱡᱮᱱᱫᱜᱞᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱜᱟᱯᱥᱤᱥ

0: Yumiso, Yumiso, ni mo tari ne so, na zu pei shi ne zhi zu jian, ya la jin zhi tuo bu zhi la, yang li zhang wang tuo jie, san xin ge, da guo yu da.
1: San xin ge, da guo.